0: te zenge karma wata mtsam mate ya uru wata wunen e dia atan in garha ha darana kwata kwa abasi kwata kwa kai kai ha kunwa dikama atan in e twaji anje abasi kwa ha kaji kamsin de kwa im ama ha kamsin tirisin de kwa in ja ja ha kamsin a khata na kwata kwa abasi kwata ya khuje kho ko a khate ta jaro ko a hiya de ja kamsin ko ti kwa ha tirisin ji ha ji ta ha kam a kha khuje kho ko ti kwa khoi ko ta ma ha an kokoro kwata kwa teta ya mungwa kwata kwa ropa tama eno khatwe kona ka an kha goma kha je abasi kwata ya me 20 kuri ko ji twiji a goma kha ta mba kuri ko ta ma goma kha ti ta manu jau kai ta tinka I he eno Papa mkau kubeta nu a yata yata makau wewe sinto te wewe rekau kwa yo wika te alikuta wote mu te kwa na kwa te koma an kwa te ande kuri kwa jii kara kwa abasi tu kesho I ke hamu kusi kaka na kado kwa dino atamu hino atam juga te alikuwa atam juga te abasi arehi koka kwa kwa kate kwa namu kati nita kwa aji atuyo a kimu kwa ta kwa kwa na ingeni juga kana tama klasi na kwa mu a sin ma ehe Ik ehe, tako na kuin jiu he tako kuin kuta kwa hank aji te dihate kuma ansana ku dihate te mua ansana ku dihate te kama ansana ku dihate te undom sina kuta kwa te abasete kesu ik ehe, te ak einja kayesu yagwe, kayesu I tatinka kwa na ti kuma ansana kuta kwa ti mua ansana kuta kwa ti abasi.
1: Purchase your tracks today.

ka FM 107 o tono nyege tsa maqhesa 7 ka mokota kwa 13 minutes nge karma go nngong go tsoma a tate a tsanye gore na makongo te darana kota kwa mo ka dima venu kwa mo ka dima nord cap si o tsa nwanwe ku mkunda tsadiki u khoma na nwe mwe ne MK na ta u khoma ma abasi ha rikata na u bara matuwa gore qom kwa makloe ma gore chuchuwa gore tsaba gore kata hinto te kuma kota kwa te do gore kama di ane oka mkunda na mkunda dzi nyamka kwa Alexander ba khachu u khoma na swara swara na ga elfuska e ka ba de kwa kan kana ga yenan 20 ka kare kam kha mago sena go te tlote kalfinia u khoma na ga swe swar swar na elfus ka e ka ba de kwa kha pobusa na ne mo ka 620 am ka tuma tuma tim o tsam ki kare kam kha mago sena go te tlote de ar u khoma na ga swe bo boru kha 18 ka e ka ba de kwa kha enam ani mo ka der ta kham ka tuma tuma tim o tsam ki kare kam kha mago sena go te tlote Kimberley u khoma na ga swe bo boru kha 18 ka e ka ba de kwa kha enam ani mo ka 33 ka kare kam khama go sena go tlote kuruman u khoma na ga swe bo boru kha 18 ka e ka ba de kwa kha enam ani mo ka 33 ka kare kam khama go sena go tlote Potsdamberg u khoma na ga swe bo boru kha 19 ka e ka ba de kwa kha enam ani mo ka 32 ka kare kam khama go sena go tlote Sisen u khoma na ga swe bo boru kha 20 ka e ka ba de kwa kha enam ani mo ka 33 ka kare kam khama go sena go tlote Springbok u khoma na ga swe swar swar na ga 11 ka e ka ba de kwa kha enam ani mo ka 28 ka tuma tuma tim o tsam ki kare kam khama go sena go ka tlote Sutherland u khoma na ga swe swar swar na 11 ka e ka ba de kwa qobusa ani mo ka 23 ka tuma tuma tim o tsam ki kare kam khama go sena go tlote Apinten u khoma na ga swe kankana ga 21 ka e ka ba de kwa kha enam ani mo ka 33 ka tuma tuma tim o tsam ki kare kam khama go sena go ka tlote No te wete Kimberley si wokta ki tsaitan kwa kwanam ka Kimberley u khoma na ga amboboru dung dung wa ka qri qri na ga khoma kwa ita ma kana swara swara na ga gri gri o tsam ki kha khuisa na khota khinga ma no kha tsama re kwa kha ngeng ehe te ki ehe aba siya go ta chuchuwa di ane o ka te aje a khaye swi sena khota ko koma ana khota kwa te doro khota kwa te mo a te din tem chiri ka ane o ka te an ka te a tsam ji ngeng kwa khang go e kwa kha te ki a tsam go nyama ho hwa tnye ya ha ma chuchu o tsam ki no boto jinde tatamate kuma akwa kwa takwa te kai kai kunwa ta kama tem tiri kam gi aji te usoto kwa in kara kha do wat bere hindo te yesu ise na kwa takwa kai kai kha kun ata no ngoci ko ti kwa ami ko ti kwa tsu ko ti kwa tiri te kwa in a o kam ki tiri kam te ma te ngeta ya maka u wa nyuri karta hindo te mu kwa takwa aji a abasi kha tiri ka ju yesu ise ndi a wokuri khoji a khona a wokuri na kota kwa ha ji chirika na chirika musoboko musoboko ai kuma a bora ji temu a khoji musoboko khoji ki khona a ai kwa khona tienta ya wokuri ya teta temu a khon wokuri ya teve te tsare kwa tsana tsare kwa kunye tsare kwa jamana tsare kwa jaro tsare kwa tsui kha ek am kwa kwa kha kunye tsaima ek am na ek am tama ya ai kuno tsui kha ta a idi a no a tsam ji kha tete ta a teke ka kha te a be kwa hambe ta kha temu a ansena kwa te koma ansena tim am o tsam ki tinke ma ti tana kwa ta kwa te a teke ka mi ti be tsim tani kwa te a nwi ya re kwe ya ti di kawan ti di kong ata ti mungwa ansena kwa koma ansen ti ma re karita ti yo in kwanta maka ti ki koma kwa takwa awasi ti kwa asi ya tabere kwa kati a ihe mungwa a. Ex-car.

0: siri garoji deu kwendi ne deu doji de anako tinke kaitam siki xka fm siki
1: mbamba nxa xoba etsama anga sina kuqexa kwa kutama
2: ti chao ashangu ya titi ama te chao anu titama kya intao aji anu hambe ti ake khunka wa gohohe ti jim no ake ti minya go nu ti nta minya go ngeshi eka mkwinshi nu te uk eka mkwinhe te ta kuna ake kilita nu nga ki te a tharo ta chukse ji a nungi ma nge kao di ma ke te kumahambe cha ta ko te chinde te iti hoa nga ve nga he nge ki te ki haa he te u nge kuwa kuinshi ki mak eka mkwinhe te u he bietre te te kere ta ta kona anu te mua ta ta kona nga te hoji a te kum ta ta chem ho ta te gui ta ta tu ta kona amu yo nge ka mkayanu kure shen ta te ma ke kere ta nu dikuto ma wo ta ta koma dikuto ta koma dikuto nga he ata iya ta te kinu nge ta ma nge ha gwana ngi kuna ha dikuto he ata i karahwata ha nu o dikuto ma kokoro na chamboronga ma wo kokoro na chamboronga uta nga ji te ajeho ka te nu te te uchte uchirika ho ate hube te uchirika ke te te tamaha kuwa kuinshi ki te te ke he mushobo a khana di chirika a huwa hibe khan di chirika wa khati tamaha iya ko huwa ko be khan di huwa gya ma huwa ko be nu te u he ni kuwa ko tui he guye anta te u she te hwa mari chari ku in a huti gui chari ku nyang kha cha ha tamaha a shiki cha ku
1: no a kam gre de klimatika te te betlasene kwana dinu tsa ke tse te di tsiye de go kwana mo ntlo buku tlasene no a go di tlasene mo ga tsa maswele go nde go tsa tsa tlasene ding a ta kwe ke
2: ta kwe ke a nge tsa tlasene tsa no te di tsao a tsa ta kwe a kae go ni tswa mkia mama wa nda mkhoma qara mkuima ko go ma dini mwema chinde mkhwa aji a cha akai ta koma ke he e cha gwinu cha ma kum cha akai ya te am tonta cha ama o khati ata ha cha wa onunta cha ha cha akai ya te am da ma mo ko no cha ki ya kho mu cha ya no oke ni khwe na wo kunitswa oke ni he na wo gya intswa oke ni he na wo shi da ho khwa tswa ni he na wo shi da ho ce tswa ofu khao tswa khaitwa aji acha a nga mana khanu jate kwa chamthum o chakanga ho ba ata i dao khoji e ba a khoji nu akun dao khoji kuniji gyanji ata tete hi
1: tsonika tsase tete dao ntse ka shure buku tsase ne te kwa hino a buku tsase ne nga wa ha kha tsona qara kwa to a kha minka kwa e khoji kae ti kwa kwa shine nge o kwa khuri kuri te ba kiyama khoji cha khoji mo tsa kona nga wa swile ha kha qara go nna o ka tsa kwa swile ha kha qara go tlotswane ke mo buku tsa sele tsa ya tego tsa tsam sike
2: a ke ti ti mi ya go nne shure ka shene ke tswana a tere ka ra kwa ta kwa hinya go go he ni tun matriki ya hina tin a mo a go a ku ya go ga no ti koma go tim tre mo ku ya go no ti koma ko sheno ma enni matriki ata na makuri jawago khama ise kun shure he tama ma ke khama jawago re ma jao he ananta hi jao uthanya na kwa hinu khama na ukulika no khama jawago re hambe kham jawago aho khama ise kete kwa khama kunya shure ma khama kun etwa khama kete e khama kun kham matriki tama khao shena go aho hambe ta ata te ta kwe te hinya khwai ki hambe kham shum kha shure dinguwa o shi kya nwa khoi yo kham nu wa gwa kho
1: e no ni kamski ne kuri ji kuro ti kuro ka te namu ji te ko kirimi shan go em ojino ni ka kirimi sha ko shan tan te te ana kha fefin ton da kha tsaya tsotsu nya shin te na mu ko hin ko no ra mi ata kham ko te hin kam ji ka ngama ta ngin tse ma te te kirimi sha ti
2: acamshiki hambe te u acamshiki hambe nehe kirimisha mkwa ui kukwana shika kwana te usha manu harakwata no acamhe te anatawe irim tamate anatahewe nita acam kahemungwe o uyenu uyen uwenu uwen atate te tanu takona ajweni ya kuu tahi kwa akhoji ashinu shwenu te kum tahi akhoneko ati kuwa ngunki
1: namo ateko ta
2: ya namo ateko nu nye atedi ya ki hambe ta ata te kum tahi shika te ngika mungwa te amikuli shikwa te mungwa ta no tiweti ya kuwa ngun okati ya mungwa ta o bakirimi sakumati tati ya kashi nata
1: no atsa mbebela go di hamba ga mina kwa ile goma a ebe ya go tsa sa ne ebe tamaga tsaneng pe a e go te hi a tsonda ga tsedi tshotshu ya se ding no comes ga tsedi a ya san tai a mo te tweng tsa mna ke so da se go tsa ja ka tate ya ta ko du ku tu no ntse ka o ka re kwenye go te egwe tsena ta hi tsa ke go tse ka go tem na ta a tlhaoseng di kwa te
2: a tlhaoseng di ta khona o ka tswara hi ta kona kha khoji khotta nahi beibele hambe ta ma kha khanngai hi kwa ti o a chun ye nyama hin khan a nga mana hi kwa khana ta ma te a ya nga mana ta ata a khone khoma angya ye sha am te gam khinu e khanim kon ma ti ye e gangwana ti ye khun yo ka kha ti ya kha onu ngya ye ata te mu ata ta khono ngata angya eta mi kwa angya eta kwa kha amatana kwa cha makunu chi che mkhacunwa kwa yasha nta yasha be atate muta ta nga ukacunwa khobe she kwere kwa hi ana am khona yo nta unu ya ta khono bon ama e khu ta mi kho khwe e nu a tsai ha kwa kha ata kha mi kwa angya ye yo khulinu ama atana kunwenu chikunwa kwa yasha ta khunu nga kaisha to muhe e pa maibe to muwa nkiti ungya eyo ama kunwa ha no akwe ya hanu ishe tse uta makha nci nci he cho a o he cho nu tse he shum to unwa kwa atate muwa kwa teta
1: bible go tsa mka kana hi ncedi qiditi
2: e khajita ma a kana hi kam kha he nin e khobe a kam hakana hi a bible khoji tamate te anya na khate hi nu ngi ka te ya mo te kama anja nin e ya nyam shena te ta nin e nyam khobe a kam khanya ma hi ta khun she nyama qare hi a bible he
1: anda gen anda ti anja ti wo khoji khaja ti kharana cha mtla kwa khona entu go nga khatse go shwe go ti te mqane tsa mp of nta kwenye di khoki kuri wa cham tuti kwa
2: te anak ai ma go te do kwa kwa te hinu te jaro kare kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hin tu tswana mu te tswana a te u shakya te tswana o wa ka khuri ya te na wa khuwa ta ma wo bele kha kunya ta ma shi o bele kha kwin ma hambe nu na u khu he tswana a go te shi kuria go te ti tswana a go e ka gate go bere te khuwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta tswin khuna kunya te nta ti ya khona ke a ikara kunya te maka tswara hi go maka tswara hi go maka tswara hi go kheke a kwa kwa nem doropa mo tloe tama tsa koma go be nge tse tsa machi nge tse tsa machi tsa koma go be tswi kha khwena khana mara hi he tswi kha khana o hi go ata khuna kwinu ngumki tswanta magango enu tuta ikara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen tswana te oka muwa te qohe anu nta tswana chinja shena kwa a ke hambe ngiki te hinya te khoe hambe te ki qohe kana kwa enu tswana a qo khae ngwa tswana khae a khunya na kwa ke he kho ma tswan hiya kwa ha kan te te kwa
3: Eska
4: Yawa Yane
5: Dawa Gatsum Kasi Kamin Kokamin Dawa Kanti Maso Kagaya Dawa Kanta Okay Timada Watsuma Tsuma Mama Timada Watsuma Dawa Tsuma Mama Timada Watsuma

0: Exka if emo honatin seven owe dono nyeha penny penny kun chorma kwata kwa de wata teta yesu ye kwata kwa anji ante nzaye de kwa juri juri anji take it that teta kuma de te kum tatinjian kreska achte kamakota kwa 15 minutes and get karma kwa ham am okamaha anka de ne itam jika te take a wedjana na kwata kwa de kai kwati kwa anak aya kunyak aya jamanak aya na da e ho arigata Jamana kaya mene teveke heza manja kumwe kaya kwa tiku koka. Tuwa kaya kwa tiku koka. Usi ute kaya di nga jama ituye. Ta jamana kaya kadikwana atiya kwa na jiti. Jamana kaya ati. Tuwa kaya kwa kwa takwa te kaya kwa takwa kumwa. Jamana kaya di ajiti. Nga kaya kwa tiku kwa ji. Jamana kaya ha ajituji kwa kwa jiti. Jika. Tao manu ham kuma ta am katama ha jana ha tatin ha siya tibe am katama hanu. Ise ha maun katin tama hanu hande ta jama ka kwana ji haji tinji. Nungu e teke antaun sa kenya kwa hinti ink ema tem yo um kaha jama ka kwana ma teke ti ma fungu nam kitama jama e ha ta aji ate wo kwata wa te tinji. Ma ehe ngu e jika temu ate non na ta ina te utako na jama na te utako na jama na kwa ta kwa te tak eji I temu wata jaro kare kwa kana kare kwa kunya. Ariko tek ariko kubu natak esu ike a ihe ngin e zika teki abase wata haji te anka de hintio te kia resina kwa te di chirika ki kana kwa ta kwa te mu te di soto wa iya nguk eya a anko ji a te jamana kare kwa ta kwa te kwe yasui kwa kwa ta kwa te tan kwa go veri karita te di chirika te ngata ya kia uwa nguk eya di ike anuma ehe te a anka go he na ta te ya hire karita ngam kwa mkemki te ya kwa hen ya tink esu ike he ma isika Numa tam chika ma nga siki ma ukwana sikari karta ha ukwana ika ha aha tinga ha nga ha no ha ajamana tatinya ha ike ha aje te hinu te kekere kota wate kuma kota wate muwa ansena kota wate tam na ta te u anak aje ki venu te u te ajim am o tam ki te a te karatak eji te u Ek amjiki tin kun khona kun khona ne ek amjiki khamunu kha ina akum nukukinu dom tu atama khakum nu kha akyare karanga kan misnu ana yari na ada jamana tatinu ti kha in kha na verita ma ehti ya bete
1: ekka
2: ya
3: Ya gua, ya genge guta tuwe foti la genga chungu. Na unka kaya mungu kogu, magi, kala chukumate nyonga ba. Nungta manga

0: teu chirica roji, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Tle kukwa te sika na mibia si owa ikana kwa kujeti kukwere te kuhaa. Nga sika tle ya wata na nika veska privisi ukwiri o doropa he, musambu kwenye oto he. Nga kikwa tle kwa wata kaya kitane kute kwe, kutwe he, nkudlako kwe, damasinta na ente kwa tle kwa kwa sere magwe, kasi kwa nga sende kwa kwa. Ha ha, kwa nga kwa nga sende kwa na te kwa nga sende kwa nga sende kwa hama sireta.
2: Kukwenye meri sakwe.
1: Nama kia te kwa.
2: Kite kwa musambuki.
1: Kono kia kana kutinu. Mata kana kutinu. Kana
2: kutinu ti ukuna tamakumu kwa inspatra suka ti ukwana nu. Ti damu sidna tati teko. Kuyaka.
1: Damu sidna taka teko kwa kuyaka tati. Makato trama wekoto haa iyo kwa iglato kwa sitina. Kwa kwa matini haa kwa edumofu. Kwa edumofu damu sidna mato teko kia.
2: Ambe tim damsi makui hakomha makumu hoy.
1: Tin ndaha damsi na tato tawo te kunto tinga ki.
2: Ti ana tawo kubeti tuho je kukam jao no hana tam o ikwe sa ti tawo. Ikwa ti un hata tam.
1: Nungana ta hati kunsa kiao kano sherebe lako kwe lako kwa o de ayeki a iyo kata no tuho kano kumu kena te.
2: Gako kwa te kwa odeti nukun kwa ta. Uma ta sinye ma, ta awa ma kaa ma, ta kwa oma kwa rana ma. Te kumasana ta kambe akwe ta tayinko hii.
1: Ta unche kumasana ta kambe ta kwa tanako hii nukujirika kwa na jihambe. Tu kasa nuku ana kukia usanya.
2: Asa munu uwe ta sinu ta ye. Ta ta hii.
1: Takono tutunga kwa tukuka mkunga teko bawa jiki kwa kwa rako nekwa teko no. Mwani taa aja hama kwa aja ahinya kwa kwa kajiki damasi mambi kwa nama kwa kwa teko.
2: Kwa ima kwa kuwe damasi matini tambe ni kwa umabe kwa kwa teko.
1: Ndo kwa ya kwa kwa kwa kwa nasiki kwa ji izi ngoo na ta ikara ina iji ngayako na ta te.
2: Hasa teko e cha hoka cha ngayako na pasi.
1: Okay. Nungi o ikwe kwe kano, tota se tota teko, nge to kle wotu. Sige kwe.
2: Te nge kle wotu kia nge kwa teta se. Nga wote kwe gom?
1: Nga kwe nge tanma kia teko.
2: Ti wa teko.
1: Nga si kwe ne.
2: Nga si kwe msambu.
1: Nga kwe ne.
2: Ti kwe ya tanya, sa kwe ya tanya.
3: Okay. Timbamba at the yaftama. Macha teko, macha South Africa ka teko cha. Acha tiyo siro kwa cha mba mngoli kwa cha. Piri cha. South Africa ka teko cha.
1: Takuna hambu sa hini na ka teko hawe.
3: Nga yal ti anave. Aka ti timbu sa he. Nini, ngaya timbamba ate. Ngaya tawangin kisikom kaya timbamba la tata. Ang kasi kutay ikago te iti.
1: Okay. Ako ta ka.
2: Tiyako ako.
1: Ako na natin na magiti ako.
2: Tinda masambo dito ako.
1: Ako na.
2: Tiyako na diri.
1: Masambo eh na od ngai to te ok.
2: Ti maka ango masambo ngai tsang ngai te ok.
1: Tsang ngai.
2: Bule chi ba.
1: Tsang ngai.
2: Ah ba tsang ngai ba. Masambo.
1: Kwe ma ngai tsang ngai ma.
2: Tsang ngai kwe ma khong ba. Kha ma kan tsau ba.
4: Tate no, Toro hoa heti, Tacoli trolli hoa, Heto de trois da trajo. Nan gum da, Taco ganga gum da, Tat in Bangala trahoot, Tat in groom canna hang it. Taco in an eye de cookat. Ata ti de is a good to moe. Ti, ti, my sambo, she did it, Grace, Taco, she ti. Totium two, I'm a tissue, a mat, Satrakam, Tama.
5: Kamasan uru.
6: I share a good Changu ata nyeno. Changu si kame kam a. Changu
7: ati.
6: Ndiye, kumati hama kwa kwe.
7: Kwa abe ya.
6: Tati.
7: Mama, siwa ebe? Nga siwe?
6: Ata. Nga siya kakwe kwa kaya. Tanyeko kakwe kwa. Tuwa siya wani. Tuwa siya wani kota kote. I'm not sure. I got a cocoa.
8: De ave henga kama khaja jiri sha kunwe hin khaja jiri sha kunwe teno jiri sita ta ko ta si shoka khaja kunwe hin ta ten kwa teno ngese ha hin no a ka izi ta ave kunni kwedi aha ta ten kunni kwedi a ngeshoka shet khaya ta ten wopat khat ngesi khaya changu ta khaja jiri sita ga ta ko kyao Tate no hiena, siete no. Jiri quate no. Na tasi agati hang na de casino. Hasho tasi hahe, a damasi hahe, chango hahe, atad nasi kiahe, kiahe huata. Tawate no damasi eh, siete no shala huat. Tate no jiri eh, sieko nama huat. Tawano, chango he, tia de ka jire, tanagon ekra on e. Jiri, tano. Chango kaita no umote. Kwa no, shaa ue tano umote. Nao a tau a, hata nako e, wulima, ata kagluka kwa teka, taasi chuka kungu hino, taasi ya kasho damusi si teka, tae e, te kasho damusi ya teko gluka ati, tao tae teko kawote ata. Damusi ya gluka si te kwa ha. Ata ka damusi ya ngriye teka, ngriye teka, ngriye teka, Damsi esiyet. Chala suka. Chala pe. Chala pe damsi etano. Hata nako chala a pe. Tino damtano damsi epe. No kasho de damsi esara kote no. Tien he kwa no. Akasi eko go teete no. Damsi esi gusi di teete. Hinyan hinyan hinyan hinyan tima. Nada tima. Tinkulu nako yo tuye. Changwe.
6: Chango, Chango, Chango, Chango. Eh, I come, I come.
8: ええ、あたはの、あたついくわ、ついついたはだんし。たはのへ、えはてごどかての。はだんししくりてか。あ。かやこへんや。かやちゃんどてて。のてへじりんあはしやほい。あたはだんしあちゃらかやこはぺかてかけ。あたはにゃこての。なじたらかやてばんてだんしがてどかだここ。なへてへてごどうて。んじたらかやて。なじじょんこて。あんええ。 キャイマアンジシェーファティ。ナシオカジリシオカ。タワノジリトワテノ。ジリシエティペタティ。アエシャモン。エエホウニエトカ。ジリンディペタティ。ジリンディペタティ。ジリシパーゲベジリタルコホリペ。アタヒニエコタコジリタンキアンコハノ。ダムシエシエコカンヤコインテイティカ。ナテイティシゴアイコダムシエシコゴニャムティ。アタヒンハネ。
2: Quoi,
8: Tahono,
5: No dinga ntsamte moto kwe ka dinga to woko musambo ngake.
2: Masambo ngake te woko tama ku tshuwa ya ku khwiri kara kwa ti.
5: Na tshuwe.
2: Tutura ta tite.
5: Oh, ngande ukwe.
2: Dinga tsumo to yela tsumo tama dinga tama yela ho. Se tama kwe tama tsumo ko.
5: Muswe di tswe di kwembe ta ka si ka no ma anga. Tsushura si.
2: Take out,
9: Escar.

Scar FM 107 or download near her come after Kamagotaka, near and fear talk minutes in Gekarma, Huatano, Agitata, Kikirkutawate, Kuma, the Teuta, Akuna, Inate, Akuma, Anagotawate, Amuma, Anagotawate, a Kamamanagotawate, yes, we got Tawate. Hank ejim ik eji anu hawa hana tai kara har karta ha kum no hakufani kar no hakum no kotakwa hakufani kar tamzika ha tam kat veri ta haha e inta kun hanata han intinka ik e kuinhe e hatama hati atek esikaha hambeha abek e ha amu adik esu ik e kaha tam anu ha diha undum senokotakwa diha akuma ansenoko mua ansen ha ukere kotakwa abasi kotako kuink esu ik ehe na tai kara nao an ana in abasia matik esu ik in te hik e tendeta ejiga te abasia kwata te tinhe nao antako nao tek esika te wewe rikare ndewta nyako te ebegwe hambe te ebegwe te khatako nkana ta khadoha ya khadoro kutako khamu wa ansinu kha abasi an izim am oto manako kam kukatinu nganu khaka eta khadoro kutako kuma ansinu te veri karita anna khank etako na nute khak etako tveri inak eik etako kisiya hinu ten ezika etako siya khotan ma ik etako ezika khaki haa hain.

0: bamba bamba te wese na kwa mana rado kwa na ta cheke tena. Tita ni bela inga program siki tose ya tatu anka tenu hii ate kai kwa goha kuwa go strektir fandire. Inge eti ziki ti doate kwa ni kwa te kai kwa tinto uru vere ti kwa na kito ti nga kwa to ti nga mato hozi toka iya kanya mko tako garata. Nute kwa hozi musa anza koho kinde u hozi tireta. Nukia nkara nyungwa kwa koo, kia nkara kekte. No Peter ya hoda tisa da tuwa nkara tinga program siki bamba Peter.
1: Moro tani bela, katkata kanyi nkemi kema kwa diti da kenga wike studio ngu.
0: Wese ntowe hinti yo havana kha hinki temi ya tiku ihe toki ti kaa a warkhane. Senso rise warkhane tami ya te warkhane no a warkhane anza tingi teku yanko tinga omki. Ta homo nte wote santeglaka organe ta miyate. Nu anhe kwena kino koho kodzikita teko. Nu henyan koke ta huwe kaya mua anahu. Ta huwe kamahu. Ta huwe kumahu. Ta huwe venu idamsika kame kam. Venu kaunstama ta kaya kamahu. Ta anta ane ata gite organe siye. Nu wese ntowe. Him ee tek ankara tata kuk oho zi. Trek am zikiti hodi ya te nga kwa go. Ta homo no nataha zikunya go tire ta te ha nga kwa go. Ta manu angit an tata kuhwe te to. Ak oho ganza no. Auk oho zik an karata i trek am higbek oho zika. No khazi nyan kok ema agbek oho zimutu. Amu wate tam zika kare muta. Khazi kiti kwa nehe ata hikako. No hikito ti nga sek an karata. When kala wo beyeta manu habeyehe. Habeyehe anza hasim uma. Au hamadi umwa kwa i ku siya kotako. No hasim am krema. Gwe di kala kwa ha i uwa kotako. Nuk an karateka hinti wata kwano temu lieda mata tamiya teye. Aliada mata tamiya tek oho zi trek am siki te kohwe. No hek oho ziki ata Avo na kwa nyanyu inuhe am omka teko kuwa teko tako hasi zaozi ya za wako. Nuhe he teko anza ama tamsika kuinte tamsika kumka kiainte tamsika. Tahomu nuvenu huwe yaite ofu baraite tamtamano. Oho ziki tamano. Tiyak oho ziki ata hise nako. Nuhiyan kokema anga hakwe ziki tamano am ngam akirika. Aliyede mate tamiyate. Ni yele kwa itreka mzikiti nye e. Kheza roha wako.
1: Tane bela. Ta mke nga meka mka tane ka kamhe.
0: Peter anki tamiye kwe tikome. Tamano te wota takudi anza. Liyede mate ak oho zikiti nzi. Kwane tuziti hazi mkomki. Anki tamiye tanka tikoma e Peter mana te tamano te wota taku liyede mate zi an. Tuk oho zik ho ziki tini ahwe. Na angie zara zimi kaite no temu wakobe zara zim am kuma oka tive ta honu kuma. Nu azi wo atane liyede mate tamete kwe. Kwane khazi wo tiare ma ta homu nu. Khazi am baraka akom khazi mkake ma khazi msauma khazi mdoro ma khazi mduma khazi mkwa mata zara ziwo. Ta homu nu angie yaite kwawe sikinu. Kwawe wo hasi kiare saa. Tamanu hasi am ndoro marere am gukoma an karakiao. Ntahe kuintika nu am sika akoma.
1: Tane bela da kama kwen au. Au kule nga hong. Ta kule kumsing. Ta soi gya wakawa. Ta mhelulum hei.
0: An karateka pite. Tita mati hakoma anako timuwewe akita miyeke. Nuk an karateka te gwana mkakahat erena kotako anza oma kuti hinye kwa mana take tinte kwe gwana mkakaisi nza kuwa take ha. Nuhi kuk oho kwa zi anza insekte takite zi anza gini zi ngusu sui zi azi kamako. Azi kamako azi kikiante kotako hinye teke ahwe. Akhazi kwa kwana ki khazi sanga kobe khazi kyanga de khatomo wa kongusu suma kwem kaki tina ye ho mtama kyanga de khako ta ho mun ange ko ho dzikite khuwa ko ya te no o ho dzi anti ya ho dzi ya wo kwete wo nya ho dzi nga kwana ki nge ko ko ka ho apa dzikiti ya te apa ho te kana kobe na apa ho hinya ko ke he te ave ho he a kwana ki he ke wa ko na go he ke nka na mun wa ko anza huwe ngaba huwe hisenwe tsa ice gitin tsa yele thuwe tsewa go tsa dikhatse o matin kwa o ho ho wo tia go tse te wo nya go tse na te anya go tse khadzi a na ange tlo tlo ka ho enki mite be po mata hono zara mata hono tu ku anqi ko ho di tamano o fu tsewa iko tse khadzi ntrema an garaga ta i tudika na akhaya nya qok ema nkuka ha ho he venu ku ho itamane e ya ha he mu wa khota zuma tuka
1: tane bela ta khule ka fin fin ya yi ngana qwe please ka banga nqa wa mane ha
0: anzi ni police twa dza oka qo apadzi khuwa anza angia usina kwa da tamano ha ikwara no gwita anzi khawa qo anza nguwa di owa oka ofo khabwa di homke oka ofu kopo kitama ofu sniwaki ofu tukitama am koma ahwe si yako tako singia ota nu hasim am tuima kamago hasim tuimka adza wako akwisika kamago tako sikago nise kweta manu kwisika hasi kwi akangwe kwese na kama wako makita alata tafata si kamwe kaya kama hunu hegyaone sika nha apadze hanya koka maduele msi ofu hi tso ofu ke ho itama angia wite e mutu si kwara na kota ko kwa khwago si kwa gonu am polisi ma amuwa ven an ga hinya de nyisika am polisi ma ke ya amuwa ago ho toto ngi di tsuka o tsoka ho hile ats anga kwa tsa di aya ki ya de tsam sika e ya ga apa am bisi a ta ho mono so si kwaid zi kwano koma khwago e ya ga e koma hwa ta am koma khwa go tsana ta keno tsa di gatse tsika dze wa kota ko ere ko ta go te ya te ko te ya o te go khawa
1: ta le bela no te le ga tsika ka o ta dolphin ga tsika ka o ta valfisha ga tsika o hagu ta kwa choka ke e kolokasi
0: aha tsa ke eng kara ke me e kolokasi ya khwana ga a di dza wa ko no ga dzi tsei ko ke ma anza ga dzi e ya ga ve angye angu ho eno a ho di kunwa go ta go ka ya sia go ta go mu a hi se na te ho ta go monika gana nnyunya gana mu wa go no gana si a dzi anta dza wa go angye se so si mi ka ite no tete ve di tsipa di dini di kwa a di ta ma anta nnyi ho e wo ta go mono tasta mi ya te tasta mi he anza kam he anza kam ta mi ye no khana anza kaya tama ha khana khek am sigata hon am kyare kam tama kaya ha ak an he kaya tama ho veno so si angi mi ka ite kwa tipa ofu teteve ablome kinwino te kaya ha mo ha go bona go khadzi tlang ze kaya ha te tama ha go be angi mi ka ite kwa no tipa ofu teteve khadzi nge nwe blome kinwo ho nyambe no na kaya ha a khasim kama kama ho iko fa sim kyare mwen ha sim am khak am kama kama gore ta ho mon angi ate ya ate nu tom tom di ganinza tom tom so si tom tom akwa kwedi eri di akun ho di tom tom si kwiri kam sinza angi ate ya ate nu nangi ate ya ate tom tom ganizinza tom tom di hikun ho di veto angu veti angi ame ate tom tom di ganza nu anzi kaya ha kama ha kwangye kwe kwa hingi kama di. Ofu kaya ha koma ha kwa. Amima di ta amima. Kaya ha ha zi koma ha kwa.
1: Aha tani bela. Ka tinting doa ino.
0: Na angye ya ite. Tsao si ki sterte ta miya te hoi kino. Anti ya koho ho zi wo. Ha zi tika gansi nza tsao zi a. Nu anza tsawe te ma ko ke heta ta ku oho si tau tau ka kwa. Hinta tsnita i tsawe e wo ko kwa nye he. Nu ha angi e timi ka ten timi ako akam kwe kwa tama mu wa kobe. A tsawe kama ya ko wo ko msina ta nye khams la hae kino. Ya mu wa go nye ko oho e banamiki ya ko ta ko ya ya ta. Ta ko kia ta no ha si tsawe ko msina ta kwe. Nu tsawe kwe kawa ko ke tsa mu wa anye ko oho mso we nde u direta. No hiti ata wana te khavana ka isinza kunwa go tako temu tata ku oho dzi tsao dzi ana tama dzi ino madzi natareta no hiki te tata ku ha oho dzi tsao dzi dzao kago te nyama go minisika tu mini dzi tsao dzi esi yako atika sika yano tu dzi ata iya qobe Nukuzizi anza hinya gok emuwa akahwe teta. Tuta mutu ing omsen ofu kusen ofu tuta tamakuru tateko. Nu akadesta mitek ohwe zauka ako hasi tsawe. Nukankarak uk oho zi. Mutu hasi tsawe emuwa hae kwate tamska hae kya akuta. No akadesta kikok ohwe hasiye hinya kok e. Hasiye atsao sika hae wikiri nako hinya de tam sika. Ak uk ohoho zindi twa di. Madi kawinzi muwa kotako hae kwa te tam sika hae kya ahu. No akasi tsao hinya kok e. Ak ohwe atsao hae. Tita imro te no hae tsao zere hwa ta tam siki. No ahe hae kawa iya ko asiye. No tenka oka ave wesento we. Apa ditete wa koteko apa erikwe hasiye hinya ko hasi kama hata inhe e zauka atao sika angu ya teno atao sika hi atakuka no kya mtsaro ho ta ata apa siete muwa koteko no ata khwante ya ate gwe sikinu beye sikita no gwe khwa no beye khwa ta hinya ko ke hasi tsao siki ya kota ko agini twe nunu he kama inu hinda hasi tsawe kuika anfa kwana ki he kun kate Nte ya ate kumpo kwa ziki po zi khaji ye hiyanko. A khaji tsao sika kuswe khaji tsao. Kwa na iki khaji tsao zika enta kwa wa sen. Ofu tsao wa enta koho. Venita kweho munu a tsao sika enta kwa wa sen. Kwa ne hai tutu e kam save anza ate kariaka hi sen te kama kwa kwa kwa. Kwa ne khasi tsao e kusi. No angi ete ya ate kuwa kwa havana kwa beye ziki. Anzi hiyanko kema an khaji we sen zi. Agbe ofu beye ofu kaobeni. Aha si tsao sika hinta hinka no tukata. No angye auho zi suwa si temi ya takwa. Valfese, dolfeini, tahono haima. Tahono tukata ku au zitamano.
1: Tani bela. Tak au ikwe disa ngane kwa tok astiri viri he. Tok atrisi.
0: Aha pite tsatsaka kara akimia. Anzi kia inkara hiya ko rekhte nge kouti gani he. Kaunu aha ekuya de tame kwa te hasi tsawe angantsinza ha ekusa of angantsinza kuinta nwese ndo into te kai kwe ke isinza kunwa de taman te suhe ekombe suke ka mkunwa te kuta ko khudzi ya koma te ko su te minde u khwe hen tswala kha ta koma tireta bamba su
1: moro tani bela moro mitalising matango di kon he ke su ka kula kwa ta min apite ka pangati pangisuka panganga Ta kanka magia chunghale, ta tisami talisin ke mtsimai ngay tramase sun a chuang hun, ta mkali dho hun sache vanga wako kwa mke lente, ta ka mafa lente, mkati ta gria venter ase sun tia kuwa ngay amke chige venter kat o chige kia venter a chuang hun, ta tane bela masin kuwa na mite dike kong, ta ka koka la magi wana ka la magi kle diwa I, ta ito toro sila.
0: An karatseka Peter su hambe tama agi tsategi khana su si wese na gatsa si ya hwata ya asu si te hinya ko khana kha no wese ntwe ntote giwe komo kha ko kaisinza ku kai kuye

0: di gewa di kya yenta kanwe ko ngwe go ma se ko hambere khwata. Re na ukya nya vere.
1: Aha da ne bela ti tinte mo so a ke ngong thore ng chama khwe.
0: Ti tsan gara kya nka Peter ata kom ata tsami ma tsa ki tsan kha kya nyata. No sento e timu wa te kwa no hambe te bamba ku ka tsame se ko yere khwa. To a ve te tsam sika za wa kota.
1: Nga wa ke tala ka program tan tane bela nga ke tala ka program thore ng chama khwe ta mata ne ke sang chama khwe ala ya.
0: An gara tseka Peter tsa tingu ya te tsa tsame tsa nyoma kota ko ya ta ya. Koma aya de tiseta a tswa go tswana ke titita ya khatetse o go si gantsinza o go go dzina ta o go dzi tsa o dzisa wa go na ta tsudzidzi i reta no se ntoweto a me te ena e tsamsi ka dza wa go tante tsama yere kwa te bamba kuka khwe
1: yo tane bela a mitqatra ng tsama khwe ke matlatsi ke mangwa e ba mitali hin
0: ditama di tsan gara ke ntla o Peter tsa seta ya go ta go twa nkare ko a go go mqasenma Nagnuna ki kama. No sento weke tams gato tinga hwanke a te kung o te kuya homono te woka havana tam ka diale. Nto tik ehi hwe kaya hi hik oho district tire ta homono havana to tiako nye tuede diale kara. Nti doate kwa nto koma ana kwere hwa. Nke nkara iyo havana te kaya kwa kutako kwa hwa ke tam kasen oiko program ziki kaya kwa go.
1: Ito turu silamita lisa na temdona kwa shikama kaya.

Esikhatsami temono tineqa amakoni rendeta khamanete ziyangiye karagwana timbambara khawate xkaf mcigo na ana radio ze donor da khang ekete rogwate atya cecete nanti Christina Soti tose tay ay kwate programa nqinqa ukuze seko yamsina khwahango seko khirisa hiye ya Afrika amade kwa kham no ya Afrika journal tamet program date ankams kema koti seta to darana ay go to seko khiriya go 12 Afrika twa Afrika poriti se ko tsetsere o komo go nbori sungoro ke va di san motibeta met program e kruo kwe a tsamsakam ya makoti se da to darana ka ikon kruo program kite ana kwa bori ko go zingote a ka kutati e se ka di do ka ti ya Afrika tsamse ka temo kwa ko kwa kwena ndara kwena ti a tsamsa ka ko kwa go program ki no teke kre uko mago fere al sasa aninza kwa kuzi na temo de kwa tinza sana tihozi tinzi tama aka mzika teke kre uko mago kaiku kwa kuna te kaiku kwa te kwa ham programe nge nga uko zenyam sana kwa haka mziki titoka te teke kre hante kuma ngea program ziki side by side tamie tisiki kwa unisa nde kuri kuzi wuko kiri zifra al kana sana kuti nga mziki nku kwa mzika temo wako nde kuri kuzi kisi ya kutseka go ata nge ditama nde huwa makron kwa unisa tetsusi na kwa kron tetsusi na teko saha tenya kwa ansi nde kuri kuzi nge akha kwe wote ve kwa kwa kwe nge a wote ve kwa mziki sinu zwanga siya kote kwa maham nga zitu ya khani khetive kuzi ayako kwa saha kwa nziki kwa kwa naiki hito temo ute unana kwa unisa kiri rinde kuri kuzitkhana sina kutintsamsa ka khau kuwe na kai ku kwata tintende kuri kuzikwane tsamzi kenyam kangye a ka awuti tsamsa a arozinde kuri kuzikite konti doka rithia kuziteke krehante komande u koro koro senze a arozin hinya kusiya ko totitswanga sita ende kuri kuzukwinzike nqa kona ke hitiyo teke hetsamte mote utsirika ku anza ya te tsamsa ke doka ko nde kuri ku anza sinkhana sina kwa tsamsa khom khwe am ke he go tsikiri dia tlotlo wa go gasu tsu ya ga e kam a se teng tamang te ko mate thi ya go se kwa a kweng ke te tlase na go teo a nentsa te mongwe a te tsetsamse ke e teng tso go se teng mo tlha o ku ita teng go se ko nye se ke ntlo tsamse ka teng go wa matlo nte go re go se tlhana se ntamanu khom tsa o he a e ke tsa o ta te thi ya go se gasu tsu ya ga e ka hin ta teng a hin se teng mo tse ka ve mara te ke tsam te ko mta te ka e go se ke te ko man an tso ntse tse ka di do ka re thi ya go se te tlase na hang ana ka e ke ngona e ke ende kuri kuzi yake tsamte teke makongo khao tatim tase tsai kuzi kite tsetsira hante ko mang ka ho kuzi programme se ko yams na kwa hango se ko khirisa hi ya fere ka made kwa ntai kuzi kaun sa temo ko ngo ka ko di anyanza ka ko di kwana athi ya ho zitinzi temo te ka kwa ko ka sonde anza ta mahara ka ko ka kuzi ne se ko ka kuzi programme yams na kwa ha to ti se ko khirisa hi ya fere ka made kwa kham

Ruyan Jordan zanete tia kwe mako anka te khabura ferken stan kreska kame tinek amako 47 minute zi enge karakwam. Nuk eisi ka 13 gha minute zi eya kwa program mengo siya ko kherita te gau ko ze yalfrek amate kwa kham. Ka iku ko ze temo kwe unsa kwa mkara kungwa ko gako di anian sa miya te temo khason dit anza tamara ka ko. Ka iku ze kasan ko di anian sa takon temo. Tia kuzite mundi kuru kuzuk unyi ki ngo ay kutuwa kwa kuzite nzite kwa ikuta ti programe nge se kwa yamsi na fata ha. Ngo se kwa khiri sa hinye ya ufire kwa amate kwa ntemu kam. Ka uiki temu te ya fata ngo ya makutuwa bere ntemu ngo eisi ka ya fata. Sistin e kwa ngo se kwa khiri tati oktober ngo ya ma nu november ngo ya ma te anakwa hi. Ndi kuru kwe nkwa atango. Te kien kena te un anak aiki te muna ko te kou tati an kakungo e te mu nyams na go. Kamzike kien kam program ke te mu te kaya kwa kongi kuzinde kuri kuzi wo kuzin anak aiki hazi twara taha dawa ki na hazi kungo te katama wo kongi kuzi tenu hito te u aninza te mu. Nge kampanye te unisa te mu te ake hen kam tsetsere ko an kako kwa kham. Te un anak aiki nde kuri kuzi wo te kiri zi ngi kuzi wo te zi ate ke he kam tana mata te kuna kut kam zi ke te mu te u kreizi ka te mu wako no te u kreizi waka te mu kut kam zi ke nde kuri kuzi ngi ku he wo kon te hinya kwa kuzi hambe no akwa nan zi ka te mu ngi ku he kaya go ve nde kuri kuzi uku unge ke he kam his na ko te go twa kwe di ku unge tamaham na kwa na ke ngi kampine ke he kuri si u khiri uki te mu ke he kam anka kui kong anak aiki ting kuri te te ai kwa kam ke hen kiri e hito te monde kuru kwen kwa anke e a wo te tun anak aike tan te tan amata ti. Nukle un sati do ka te e zi kwa ha e ya kwa tango a kampeine te si osa kwa kham. Kwa iku kuzi kwa un sati kwa iku kute e kama tin a arozi tama hen e zi kata ma ti nke e a te mo ka te nde kuru kuzi kwen ki kwa unisam. Kwa kwa na eki nde kuru kuzi tama kwa un sa hazu anza kwa u sen tati kwa un sa trozi tama hen e zi kata ma ti nke e a te mo ka te nde kuru kuzi kwen ki kwa unisam. Kwa na ekinde kuru kuzitama kwa unza hazu anza kwa usen tati kwa unza tuwa kwa tati.

kyk hoe se kite kyk rente kom dat die radio onder ten sewe oh nie geëffen die programme nie gou kwat jy sê kon jy ons na kwata han AC kam ja hom net dese eie gaan go sê go gerie sa hier ja frek amade kwat jy journal ta met program dit ek en sê my kwat sê dat tot daarna ek sa hier do bor ko go dit mo suri na te sa sa an in zango te a ka ko ta ting ta i kwene te ans no fambara nkwe ma te ke he tam koma kutin kwa hango kuro kunkwe ma no kuro kudate mze te mungo raka veti kwa nazika kwan kuzi kaya hate hisna go sasa kuna aka te kwene di der takste di der takste oktober te muta kwene kana usirizi awogo takuno di tuwede kwene kana usirizi awogo da hon di derde kwa na khana usirizi awogo ta anzi tinzi ngo tinye kwa anta tinye kwa kuzik eya khate sasana e kwa ngo kwa na kuro kungwe mate ansi nofembra ngwe mate hama tenu kukam ziki nyamka date mziki temu kwa kuzik kukam zika hisna kwa sasa kwa ngo kwe kwe na tako kuna nizikam zitengu anta titsinza senzi tinzi teko makwa di derta kusteta kwa na khana usirizi awogo ta hono di tuye dem kwe kwe na kanao sirizi wogo kwa na di derda kanao sirizi te wogo tam. Ta azi tinzi te u anzate anta tim. Programa nga gau kwa zese kwa yam sina kwa tahani ka isi ka ni kakama ni teze eya kwa hango. Programa se kwa khiri sa hiyem. Ya ufrek amate kwa tiyo yurnal tamit program data ka enza makutise tatu darana ka isa hiyem.

Daniel Janet tete kamska tete ya mako anga te dar frio tan kweska kame kuku ya yalfrek ama kwano yurnal teme programe te mungu se kuyam sna kwanga kai kusi te mungu ngoko siri kraha de anianza nsa atsa kwana kinkote zao kata ti kai kusi se ku program kuyam sna kwanga toti se ku kiri ya go twalfrek ama te kwati obori te kekro kumago Pour son goroki, Fatisan mot vitami programme kurokwa, kamske makuti seta to daranak ego, programme nyams nakwaha kamske tia hosite muti kaiko kohasundit ansatamaha kaiko zikuni sakun sarakako, nyakun uruna koti temu is kadarako na te kaiko kwago programme kim, no sasa ansatimu kwat in kwinan na te swere mago, since I sense the temu his nako hansi. Kwanku aninza tahono banka ate zao kati zita mate tito kati nge akili kuzite kati kamziki teo aninza ngo te ango kasna kuhi ziki zinza senzi tinzi khanao aninza nta ii karango khana kati ngo te banka ke siri ate muti wu ti kwa kha no te banka kwa unisa ti zinza ati kwa kha ngo khana seta zaro aizi nta ii karango te kare ta anzi tito kate iwre kai kuzite siya kuhu sanye teo kai kwa kunandeta makona ki teo radio zingie gwana mka unerten siwa owani kha FM kite tia huko kamzi kam tia kuzite te kasna kwa teo aninza kuma kwa te kai kwa gono tito kate hiti ote kehekam kwa kuzia kara de kara te kona tido kati te kwa kire kwa programs akunga te kwa kati ya kuziti wogo enlachtang zite ukuni kingo te zao kata te kuzi tazi tenzi program kite kwa kire te kum tati kona ngi journal tamiet programe se kuyam sna kwa ha si aku kiri sahiye 12 red amate kwa kati ubori ya te si aku kwa kire kum sahiye ne bori sungoroi ki fadisan mutwe tamiet programe kuro kwe atsams kaima kuti se tatu darana kaya go todi siya ko khiriya go yen iriet amade ko kham atsams ka todi siya ko hota no te nya ko ansi sasa anza kwa te bori khango se rezu kwa ko je kuma ok ezitinzi konete ansi no fambara kuro kun toema no datem zitama no fambara te moraka te mu kai no kwa ko ka kwezi ko khan kwa te kezi kwa koneki Eya ga kwa ku zite hisna go di 30 Oktober ta ku kona kana o sirizi a wo go ta khuno kwe kwe na di tuede kwa na ta kwa na kana o sirizi di derde wo go ta kwa ku zite motsinza sna ok ezi anze tinzi ngi mkwem kim to di November ngwem oka ta ze tinzi te anza te an ta te programme ngi se ko journal ta mi te nyams na kwa hang bori ko ku zita ma ga te an ka ku ta te programme nyams na kwa hang go se ko khirisa hiem 12 reek amate kwa kham.

Kaskatsa metemono toafek amako yaf manitezi angekara kwa radio nertensi event oni ya FMK programme nga kuro kwe varisan motvieta miete hinyams na kwa hango bori kuhuzdi anka kutati programme bori kuhuzi radio si anza suria te venu bori kuhuzi ngia ato ka suria tani yako studio si ka NBL nako anka tahon kunati anka dati bori kuhuzi temo suri na tazim Radio si anza temo suri na tazitetia anga kwa tete u radio zingie unerten si even ohe nyeha FM kitira kwa tatetia kwe kire tanu sasa kwa kuzikuma ezitemo watu kwa nguwe Oktober mkiyama kututi November nyamka datem zika siyago khiri yago kuru kinguwe kwa kate ana kwa November no kaya ha sasa ngu kwa teta kukwina di terta kista Oktober kana usirizi wogo kwe kwina di tuye dem tahunu kwa na kana uzi ya di derde series te azi kwa datum zite kuma ukezi kwa kwa kwa kwa iguzi ta bori kuhuzi tenzi program kite mwote kwe kirente kumta tentuwe kwa tengo kumkwe sa Early Child Development Center anza kwa tengo kuri tuenda kisiva tuenda haiki ngo kwa na ango Kungutesi ya kure khastiri ratati nge ya khadi tswa awuru hikuri tuwen tuwendaham takun tuwendahadrien tuwendaham nge ya uru hitanu kan khasi ya kure khastiri ratati khadi tswa angoku a kuri kinyama kote sure akungutati ECD sure anizaki a tiburi ehem. Ta bori kuhuzitinzi teke kirente kumutati nukue kumwa te temo kwatu anizaki a tihem. Kaka kwa tini recruitment ngo conservation field erenza nten anza arati temu watu kwa nguye ana kwa ikwe ango mpapira class na kwa hii diploma arts au kizao kadi am takono experience ya kwa ikwe tama temu ansu kutati kwa nguwa ik ekhiri ya go disasa ntuanda kasta Oktoberam kwa CFA takono motivation letem Hakaro tati address ya training at kwatu.co.za ake hakaro tati ta anzite mubori kuhuziti nzite kwe kirente kumtati nukaite hangu kwe angi ya ansu kwa titi ta nukan ha inglesi am kia inkara kuya kukwe aven afrikanzi ha kia inkara kuya kukwe temu kaite ta anzi bori kuhuziti nzite program kisuri nata zite anga kutati program nglese kwa yamsi na kwata hango siya kukhirisa hiyem Ian Irek amate kwa kha akams katotsi ya kuhuta.

0: 107 ta khono nyege FM tsa matsatsi ka temone teke tbe xama go tao se sender ta khono tete ja o kara go ana 4 and 20 minute e ya go ha dire ire se go tao ka tsana Elena Dreben kan o yo kara tsone sa ke ntsamtse a donor da ga ntse ke tende tsa mana ke tsamtse ka xa go tswa donor da ga so e tao se ke a se o kan o yo kara tsone sa ke xa go ne di Reinhard Kulabi ka punda tana khus atani yamsa tana khasi yokwe foifu ikate utwen jama esikhiri ya kwete ana khwa donor da kha tseso ekawe tsa somate amoka tama tsa kam sa kanwa deta ne kan onyo karakter one sakye examen e gra 12 na yama kwa ti sure tswana kam kamate khana tama yamta khana o kwerio examen ne kan tsone sakye ngicena ngicethi duwethe classen goje xa ekuchota kweta khono te kwinzo anithi ayozi ka classen takwe de ha yo khasi yokweta uteke foifo xamari kwa gate onceca wesine gheria kwa tomate akari 15 October 2020 ne te classen goje xa ekwa kweta mano te xa ekwa uta umuwa go gate muno go dzicano oyo kara tse sikandiro na gwati acandiro uto dzikati sa si tamacano oyo kara tseuni sandiro akwana jika temu ngce jika natango tem tshurina kwenre tam kwana temu ngce khuji kan onyo karakter unisa ngwe kweta ususe na kweta te a arokati te kwasi na tina uwa ngce te kwana gore kha kwenye ata ngweta ya teke susa na kweta ukuwa kwa ngwenu kwana platform ten so kwenye sikite ya ati kwa mjika temu unu ta kwe sereka te kwenye kwe kwa sereka te kwenye kwe ekwe kwesereka tekunya kono khodzi ada tekinwe kweta ukevi kevi sena kweta ukunwa ngino nata ikara uwenceje tesi iya goreta ai a aroeti ya rabana temu ke tsamjika a arosi cuye vete mutu muha nata ikara tekle usino ngote tshuwo kweta u a arohe engeta kwana ke tsamjika temu a aroete eve tseka khoete xa ikuchwabeta akona tsika ti unceqa utsike temu firi ire boriso ka isike qoqo tateciye de xa ikuzite e SNK xa zikite twa kweta de khwakwe kwesenave de khwakwe te xa ikwakwe ta umuwa kwem and tate chwere ku chwareta kwenye kwana ki xa mtsika temu kwenye te kikeri no temu manwe ane temike kwenye ncikeri e xhamkate ne na tate chwere ku chwara kweta kwenye tengiye goreta kunqete sikyare ka nqwa kweta umuno tekye nka oba ncekeri yetu wota tabana tichuwa kweta unqika ya khwada tidwa de keri nce ahamben kwinsi kengo te chuwa qobe keri akwe aqoboka aqwe tsaki manum ayaka tsaki chwirim ayaka tsaki kuko jitsa ana hivetsi ayaka oba kwi ncita iho ncego jikwa go dzi tsa akai keri akware dzika temute keri awete subuko cuyenge ahisa kyago no ubuyate xa ikuchwa kube azithi duwete ciyate tekwe tawo xa ikuchwa kwezide uxa ikusikini te anarha ite ustudio 0 double en 7 en 4 0 5 4 2 aki totie xa ikuchwa kwentowati xate towati kyabate towati amate twen karaganxe karogo intiyo tede kwakwe tawo te udonor daganxe kuruna kwe tawo mu cuceje tekeqwe nedonor daganxe kwane te kuruna kwe tawo mu enotegwe kwe tawo kungchwa kwe kha inqaka kungchwa kwe dawo kha ajiti amare tsamsika tiwo hajini kuzitete kwe dawo xa ikuchwa kwe te okay onyo karakyai xa ikudziki
1: gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagte departement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliancecc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliancecc@ikasa.org.za.
2: Emmanuel, you cannot be defeated. It doesn't matter who's against you.

0: Jesus. You already get it, and you get it in the name of Jesus. Be blessed, be blessed.
1: Unarten seven oh tahono nyaha FM mate Teddy Smith the triamatum chanani te akati awa gati net and tone sa king. 16 haminita kwazitemuno ea kwa dri iresi yoko itao kati sam na dri ire kama kwa kwetao kama kwa tamji kwa nandete tuwa kwa kwetao kwa kwa kwa nete mua kwa kasen kwa kwa naji majiti inreta nete duwate ngita kwa te kwa esika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kia ya hitiu anis oka kwa na etemu te kie kwa mjika guye kwa anja kwa kwa na jika hate kasentan. Ade ii hove kwa na ete o kwenye jiki kronji te uji jawa kwa kwa jika an ohi okara kwaone sa kwaku e anu tu ate kwaku kwa ham. A kwa na jite mu hate o kasen joka tama kwaku tunati awe tunu kui oru kri inu koma anako tunati darana kasina kona. No timi ya gove anja siningeve kwa na ati tatiu anis oka tihi tatiye kwa ya radoso anis oka acha ache kara khoye achang ere khoye age ati sa a ono a tsubu na go etao aroga kwana acha a gara na ka sna kono anwa ga te cha tsiya ka sna kono anwa ga te cha o tsamge a kebe mu tsa mako sa se tsam a ka sen reta kwana ka sen go ete mu tsubi tsubi ta kwe ka sen go ben sa tsam jiti ka bana anja 10 minute anja cha tsiya ne yere gwata a atanu cha wo kriate muto cha cha twa twa dadie cha tsono nqeta 3 ire ada tsuwe 3 ire ka cha cha nqwa ta cha qani a nqwe ga 6 ire ka cha sia kwe tausa a wona tsuno cha sa a ire ka cha nqono cha qani a nqwe ga 13 ire khubuma tshe ta gono cha sia kwe tau a tsujite muno nge a langfra no kwesena ga qa qobe a kya o khwe qotwere twere ta temeta e qoswire ke akwa akingye acha siya kwada kutunu kam lang fra kutunu dri lang fra anu kwese na kum ki kaa kube akwana aji cha kia wakara nguwa kwe tau aji klasen aku kutwara kwe tau cha wakungwe hee eti kati kuma hee kau cha nguwa kwe tau guru cha paka acha di ava acha kutu akara kono paka kwa kwa kutunu kwa siwa kuji tino cha ataka te kwe tau temono akutwa jiki te kwa guru na ataka Take without a quits out dark with a cow quick, gun yamka coma, chakaka, a hono chakunu sanaho, chakamka coma, kaka, chadrika coma, kaka, ata deco gurusin, and nursing arg with some jigger chakunu gyao, making the cruise get it to water, chagyao, no chasuguine, eh, amma, nima veta caramatin, ah, tun changala coma siguine, and me, ah, amave, ne, a tuma, nima ta ave tongueti, you name kid baranatima. Tsakya rese ni tsa segwe te muno khongwe kwe go tendeng ena e kae kwa konteng nam a kwana jika te mu a ji tlasentsike ha go tse ne timi ya kwa ga tsiya ka seneti garna ka seneti tama yo sika twen tsi a kwana jika tiu ane soka tinya go go ata examen e tsuwa go te gra 12 ne ya magwati examen ene ti tsqeita ti ti tsqeino tsubu nako twen pendeti a kha a dzi ti e cloud o twen kitchen ke tsa mjika te ana kwa e kai go go tswitse ka tetwa go be tsantsi tama tetwa ka go jika ano te o e cloud a

107 uheta khono niyaga FM te a Brendan Tieta yacuyamade mtshana nite akade ntshimtholile ne tina minute xwatsite mono te dzao kara kwa hadri ire kama kwene donor da gantsa di tsikao am re mono ko etek retin khaswe ya gwating sitamate ke tshutshuwa ga khomana tsame borona go eta o khama tsamtse ka gate tshutshuwa e xa e go tshwarata tsika wa di kwa ga tsone sa tshutshutsi te xa e go tshwarata ya tete a kungwate ba re te hiya go a go October kongwe ba re tshono e jane te xa e go tshwa go kona te mono goro o e tsena ntsenke binke bisena go eta o ha a kwana tswiga ihe ete ga gwa kweta o te go kwaveta dim kwana ete muno itse tsane o yo kara tseone sa tia kwetse te wota te tswiga mqwemo ga tsa wo tshutshu ehe tsa wo antse ehe tsa wo saute a tsa a se nce ma kuriere ta taba ti dote nce kuri si tsuya veta te ere gwa te tia kuri nanke ate kyare se ne te muwa a dzi kuri dzi te ke iye kweta o khamatik ejin tswiga ngwengwa ga tsa godzo yo sika ga xa e go tswata mane ti dota jitese go ita o tsane o yo kara tseuni sa tsere gwa ti ti wa re soka ti aba shede te twa go ita o xa e ku ta xa sen tsame e yere gwa ti no ti dota xa sen ta te miye te tsamtse ka te mus ti di roster ta me to go examen roster e tswana kuno ke aba ra gwa ti shure soka kwa ne te o tsamtse ke te e ya ga ke aba ta hi ne examen roster e tsa ke aba na gwa ti ni tsanngo mus ti di roster Nete duwate cha muho chao examen rostere ka chao faka jintacha gara agureta mehen ya muka nseye siki ngin na kono ntate kwa kwa kweta ukunga agureta na kono chao stidi rostere cha ngom. Chao stidi rostere ti duwate cha ngomo kwa ane cha kinga nukan onyo karakte uni sa shubuna kwa cha agwe baata mjika cha ndewe hire. Tanta kuno doner daka nseye ni cha sure soka karakwe cha sisanako cha ukofie cha chamako tsa tsa tsa tsoma go na khono tsa o buka ende dza maqame ti dote nqitsa mjito kae kwa kwa tita ntse ka mkhwetende venuto wesenande kwa na examine ya kwa tene jama ya tsuno khae kwa ti tse ka mjikita ma tse ku dzi khae kwa ti buka ni tsa ta jama qame yera kwa ti akwana jika tsa gwata ti tsa o study roster nye rostere ti duwete cha kawa gwe cha maafaka maanze klasen reta. Na hono tek eimi ata kwa kate u klasen ka kwa naji tan onyo karakta unisa kwa kwa naji ka tinga gube tinga mati kwa cha klasen veni ti klasen akro kwa cha klasen ta kuwa kuwa ta ati kwa hambe kwa kwa te u tronji za wako kwenu huu koma ako kwa tuna ti akwe kwa oro tunu kinu kwese na kaguya kwa tuna ti gara na kia kwenam Neti wane soka ti garaka go kwa ete mungi mkwom angie kwa him pepaji acha mutu jao kadati. Kwa na a pepaji cha kawa go cha mungi na natang kwa koreta kuri si okuri o kwaaji achan kusi an onyo karakiri kwa si kamate. Nuna nata avasi ya kwa tau kwa koreta. Kuno cha kratin nu. Ngeti kuri kratin na nata ikara gara nati kuno engelsi so onya mka frastele. Tamka kwe nata ikara kumwati. Aho je cha changuwa kwa tau mu. Kuno cha kuno nge kuri si kitama kiaresi na kwa tau si tuenda khfiren tuenda khasikini. Aso je cha mungha. Ta hono cha awa sewa bwa nge kurisi ki nge tanyati, ta hono nge kurisi ki nge tanangyevi ngevi nati, nge kurisi ki tunu te gaha nge jite kaya kukwa weta. Cha keeta mjika te muu, ngevi ngevi na khuji amu tati. Ta hono nge tan onyo karakawuni sa kia riha te ukasen ka tamji te muu, ti duwate nge ukena nge kaya sure kuwa tina wongi aha fone jite uji amu. Akwana jika cha ufone cha kere na ho tunu firi iri saise, cha tunu nge ta diri iri. Yamate kase ni ekao sikini chan ui siyewa irisi ya kwe tau kheri tatim. Chakam iri tunu chwa taha kungu chwa. Tahono chasi ya kwe tau mi. A nga ti o tunu asu o gyao kakame. Chak tunu tuenda kmenete tamak kwa chak tunu samak. A changyete chak kiewe sen. Cham wakama chak kiewe. Cha om aung tamak kiasa trek am kiti o kumwa kwa kokorosa. Korona huyo cha kuwa kwe tau tukam irisa kanisa. Tana tunu siyo kwe tau uin siyewe singeti ni cha mi buka ek eisa. Cha kase na eka tunu siyo kwa buka am esi di me duusi chaki te kase nita ikema.
rono tsasane te o tsamtse ti dote tsantse o ni sa khana nde u kone kone tetete e mbaraka ke akuretse ka nte a mbaraka ke te word kwa kha gedzi a hambe e seraka te xasenta hine tsantse o ni sa seraka khombe ncetse ka te muwa te gedzi te wo kone te rambi dzidza o ka te rambi ama xa siya ga u kamara myoka ga tsanke a kamara tsa u xoko sikita manxwe xa sina ncweni tsantse ka akwaretse ke nge o khona ti garaka go gwe dza o ka ncitsa mtswa dzi a xa sen qani nako eta u mu na tsa 20 pende ya ka go reta tsa o xa sen sike kwana ete mu 20 pende ta mite go kunwa xa ya go ncitswe dza u jinde ke ya go ati dote e queen sike tweno go etsa kya te ni tsa nwa ma senveta team kwana ete ke xa mtsika nge o khwele xa tshe te ntse xa 20 go tsa ncam nde a 20 nde a 24 nde a 20 kuwe a go tsi ya ma sena go vetsa kani ta ti nano a 20 go tsa tshasi o go kwana nce xa ni si tsao he tsa tshutshuka te he tsa a va sikate tsa 20 pende e si wosa tsa 20 pende e si woko sure khurika go tsha dza we si qasa sure tsa khurika go tao si qase ni sa ka isinza akwara dzika te mu xa sentamito go tsana o nyo kara tse uni sa keri le te mu te kwa ku xhunwe wo akwana dzika timi ya go ga tsuna ti tsana anxa mkhwene tsana keke ga a sa tsa mtsiki tsana tsunu keke khuma asaka ana kwa ga tsantswa go akwedi khung a qirina saka go khwanqe kwe go tsa keke ga examen tsam ke tsa tia nganga sen go tsa te go be tsa mkhum ke tsa tsogo ntle ba go koyo tsa do sen nkuri e tingye gwe ti 20 pende a wo gwe ti khoma kwe ta o xa sen no ti u pende su sena gwe tsa ke tsa mtsika 20 ani sinza muwa ta ya ga 10 ke tsa mtsika tsana o nyo kara tsa uni sa tseka ga tsa kai ku tsa u tsuzi ke din khwena anu tsa o xa mtsi tsa swere mangandito we he examen e tie ncita nqinye xa mgadi kwana examen tsa me swu bekhwe a aroka qwe ti a banga dzi swure kwe tsi ke tenqwa ta examen ya go no qorokoro sene tsa ke tsewa go na u ncimti xa sina ti mosi xwa gore na u ti xa sina to go tsi na u ti atasi yoko wo gore na a aroji sicewa go no tsutsa mka tseka vem kwana dzika tsa a aroma tso go tsa tsa dosen tsi xa sina te go ese kwe ta u xwa go nqa ncima xwa te no ti gqhuqhu sena kwe nge ema xwa te no ti gqhuqhu sena kwe tsa ke hetsa mtsika 20 ani ntsa muwe te ya ga te ne ti ke hetsa mtsika gara ka go ga mitri na nde tsa ro xa tsa kai ku tsa u mitri na nde tsa tsa xwa tsa koma a te bo go tsiti a be nde o kwana te xa sen kwe te xa wa qorita xwa am tsa xa nce nge a xa sina te timi ya kwa ga tsa ata ya ma go a dire ire tsa xa xa ye nga si yo kwe ta u isiye ba ke tsa segeri u e tsa swire so ka sini tsa motho xa e ku tswa tsa u mitri na nako tsa meke u ka ntse ti nwa ti africans in den hemi ye ti koma ana ti ve tsa xa we ta ti kwe ke kwana te mu ncite ku gade damzi te dambe te ntse ka mdambe te ka inku we ta ti ni tsumindzi ena tse xwa kwe ete koma a qobetsini tsa xa mitri na tsangye a tsa o tsunu nce a ga phone se ke ga wa tweni tsa si mitri na tsa xa he gwe a ti koma a ti ve ta gona mitri ma tsun tsa ke bina nqa o ba nce gwe a gwe examen ke si xwa kwe tsa mjika a gwe etsa e kuinsa kwana etsa o tsunu se ke ya re sna go ta o ya ne tsa mo e mitri ti e nqa ma ti gwe e he mitri ti e nqa ma ti gwe e he classes ke ti koma a yana go ta o tsara ti gwe te mo yo o mka tsa tsuno go ya ga wa nqe a an xa xa je tsa ku itsa ro ga wa nqe u an tseno ke en tau se ke tsa khoro ta ka a kwara tsa ka te mo 20 pende ya go be ncita ga tsa nwa ma sena gwa kwe 20 pende ya eta tsa xa ba sena gwa kwe ta o nqono 20 pende khu bu mo khe tswe ke xa xa 20 gwa a kwana tsa ka teng ke o khwete xa sen tswa ga khomdzao an khomdzawa kunwa xa ya go xa sen sinde a tsa khom kara xa sene teno tsa u pende dzi tsa a tlewo kwe tsa upende di tsa word ke di tlewo go ke tsa tsem ga khom kara tsa roteta December tsa u report tsa ya go ta u seno tsa mono e di tsem ga nta tsere tive ga mnwa u mo nta ti nwa u tive kona tsu tsa mji tlo te sandam ki te u tsam tsa tsa kyare ka mono te tsa nwa u xa senta tsa hambe xa sina te ga se go ta u koroma ke korom tsom a tsa tsi go le tsa xa a khom thunga go da ka tsa tsana go ta u tlo eno khoma na ga tsa tsuno
tsana ya go enta gwata o di xa sena nqe uwa jau jau jau examen tsa tsuru na gwata khwen tsuru go be di tama khaisa nye kwa tsa tseka ya go tao di khai card tsa tanu tsa aba sino tsa o buka tsetsa a nqa go rotiki tsa gwini nqe tsa swire sho ka tloro tloro na o tao kunwe tsa ya no tsuno nwiye ere gwa tsa na meke e to kana go sa Toka no to mitrina nga 30 minute kwa e ya go ha question ga mongwa tlam na go tao to buka jesi go tao nga go tsa a ke qari qari qari ta ga go kara go tao tsa ya mo go tao mongwa tlam no tsamtswe e to go gwa hi a 30 minute di question ka a atate o tsamtsi e tae ra go no te mo tsa ya mo go tao tore tore na go tao tsara na go tsuno firi iri frust tell me tsa ka di tswa tsuya ga tsa tsuno a nege iri to ka tswara ta masi go tao e tao tsa si go tao tsama kha aga tsa si tsama kha te tsama tsampene tsa si qogote tsamtsi ga tsa kyare ka nqo go tao muno a a he tse di eti nqerese na ha a raporte di ke eng tsa o ke yesekwe tsa se nqe tsa muno e semkha gratine wo kribe di corona go tao nge ya gra yalvo wo kribe di corona go tao nge di tlaukate ata e go kwen ya dan ba senta mete go ya dan na khorusen ve ti doete nge o khona gcetsi ya den nqin chaka mki cwingi etete ne tetsi ya ta mumo ka tsa ndundu ma mu ya dan na ara te ya dan tai akwara tsika nge o khona ati garaka gwe khom examen tsamsiki dosen examen tsamsiki ni kai kukunkhwena nte a aroting a teu tsekamsiki tsanthia matric e wo gwaena ata timiye teng tsekamtane te ana gwa ite u tsamtse kamsa khunu khweta tsite sakenge u khona tsanthia matric e wo gwa hina tsuno tsa wesen tsuno tsa tasi kai kukhwancene khwena tsanqa ne tsa kha o khanao ane joka na ta khana qamta ire nta khana avasi ta ire ndeu ta khana hi ta ire ta kana ke qamtsika te qambe kwisi ke tsunu tsa u tsuya ga manu si tsuye tsa tsene tse tsa u kata a a tsa tsa sen tsuna u ka kana e tsuna u ka tsa tsa ta go tsa tsa u ka ga te u qamtsi ti duete mitri na te kya go taive te swere matai khana u qamtsi ke ndeu go tsa khana wo tai nta khana a khana tse tsunu ke ta ire ta te tsa ntseuni sa te qomo go kheru kheru tai amso ka tsai so ka tsini ta khone tsa nqa ga kwa date fe kwa te a go bora a go tsasen tikate sure tsa kwa go ta o khrika ta o ntse tsa se tsuya ga khau sena go tsa tinde te go be tsa tinde tsiya go be ta go na are te kheru kheru ta ne ti dote ga kheru kheru ku jite ya ta ntse tsika nqeno ti dote te wota kheru kheru kuti atenqi ntwana kheru kheru na ana tama si tsubuna ko tsiya te tsamjika ana a tsuni khamate na a ata ga tseu ga ke tseu kusika ga Justin Bieber ntsan ka tesa

onerten siebe ohe ta khono nyege fm teke drie kama kwetao 46 minute zitedza okara kwa ha 14 gum 14 minute kwa ziteki se kwetao temuno eya kwa ha siya kwetao kwe firi irie katisa na itega kwa ta borie no borisok aiseke koko tate esen kakwe kwe kwe nengwe kwe kwe te unge kamze koko kwe ne temu khuzi oparoji an onyo karakte unisa nge kwe ta kwe suse na kwa nge cha pere kwe tamacha si ove cha chichi sen tamacha si ove cha tukwe kwe kwe te khuro kwa kwe cha ya kwe suse ntamano cha si ove ta khuzi nge kwe ta undiro na kwa nge akwana jike tia vanada te tuwa kwe ta ute umano je kai kare kwe ta umu khuzi ndiro te kam chicken dak we a te subuka retam kona te mu te manu je ngomo te nanu te subuna nge kona corona si ata kam ta ata ieta ha ta ba te kai kwata ntate ke kwa kweta corona te tsuwa kweta ngeta na amuteto je akure corona kam kwe jite kwa ta no te tsuwa ta akwara jika te mu manu akona te anga ma ko tsuwa te kwa ha go jiso ndirwa te te kwana te ve ntse mburoto te tsuwa kwe tse kam siki yakata abane natango te ekweno enqikeri camete chuwe kwetown gereta xa ikuzite xa ikuchwa kwentiwani sokati onyo karakceuni sokye inqaute examen enqinyo kwetown muwathi dode nke ukhona xa xa ikuchwara hata kwana ixecouts azite uthi chuchuk edze kunye te muwatsa chunusi kicuya nqwade no hamba xqobwe xqobwe chuchu sokati akwana ichanqeshi ke cena cecha giyawu chuchu wena chamuwa kwe kuriya sikurini cha kai kwa iya go tun kwa nga ngandi e cha gara tshire te kweda msika miya go cha ntsara kwa iyo gweta na aje ga je ga tshiti duet a kungo kwa i kwedzi cha ka siya tamti kuna dita gwinqe didita na go tsamse wa am tswise wa gubuna goti tsamse wa go ne ga kya to go sa Saha and Ernest Ekray, Commoner Chakray, Ekau Chakray, with a quays and Chakray, Samoa went a high city canata city york, Adzi, Ekaus or King, Edzi Tochaka Wesendra, Tirenard Kulabeka Punda de, what I a Kawate, Donner Dahan Ema at him, a Hasikak, Dow a Karawata, take Yamanaka Tau Mumaki, te a Kan Twagoreta.

nertensia ba o he ta khono nyaga fm tsama tsaka te monete ke fire tsama go tao 16 gamrated tse go tao ja o kara gwane ti reinard kulabe ka punda ara gwane khuri o tla ikwe qoqo tate tie qwene te esn ka qweta go ye e go tao ke bina twa sa 5 ire ka te si otam ne hiti yo teng tsuruti fire ire bori ete ke kharatsa tsantseone sa tseka te tsewa go tao te mono 5 ire sikam ae ko tswa gwe go dam borie ta khono ka o sike boriko ta teqi ya qwe e xa e ku hetim a xa e ku se gheri ya te khwagate tsuntso mo qwe bori kwe dam kwe sikata khono te a tsamjika tgebi ya qwe u ince xa e ku jim ne te ana gwa e radwe sine gheri ya qwe te ke 12 ire kama di kwa khatus o ka o su o kam ne teo ane soka te ava siete te muta di te stora e nang e kata di kunu un stora kono ava stora an onyo kara te muno khudzu o paroji nye kwe tau suse na kwa nye ne utu atama te ano kwe tau tine te muta te kha chansi e utu o kako itama an onyo kara te une sa suse na kwa de chachichi sen chajinsi ka te tama no si obe nge eka Chakku sakya chakubi sakya tamana hambe cha si obe cha tun tuna angande ke tie sweet yo nge nge kwa etisi orogwe tau ku venu tikubi kuma cha sweet ama cha si obe ne ajite a aroka tate ke teng kwa sentate ga goe na o kya resa na gore anja a go jinwe taya ate iyo kwa tau ku nge tsigeje tswa tau te ki te kwa na go be kwa se kwa tau iyo kwa tjite a aroka tem Ne tidwate kwinsi ke aji kwinso ik eji yatan kurusenta te kaeku kwa kukwane temu korona yatan te kan a aronata tia a aro jiteta kujite ukao jinzaka te keweta jite sueveta tabane te etere mako hao kwena kaeta ngita keuse ngita kwin ngita ikara zara ne te kuwa kwe tau yata nse tia kiri jite wota akamsika tamane tidwate tsuz jite senatam akwara jika temu ke ekam jika te hinya kwe tau awe akere ya te kam jika cha eren okube cha ngu ni chamu ntangu kere ya tikuwa na agure na ta ikare tete kaya gondewe ete hinya kwe nta te kuwa kwe tau nkie agure tam temu ta kono te kaya kurado sikini temike oku jingwe ta te kinyo kwe tau ya kwa geji mwa chamu unu susena kwa nwe umwa susena kwa nwe aba masuse na kwa nge ngui ya utu ikate nge kwe tau uru kwa imu uwa nge utu eche tehoro kwa kwe kiareka ngeete kwa nge cha kamtamana akame choho na kwe tau mike hiti yotete kai hiti yotemu ndate kuri kukara kwe tau kwe nge kerie kwa nagureitam Kwa na ngu kiri ete mua tete usa usiki ya kwe kanta kana kwata. Na ngu kiri ete ngu kwa dati, ngu kiri ete kwa na dati, ngu kiri ete tru dati. Kwa na jika te mua te tru kaku kwa na jite o kai kujike kwa mjika te mua te kai kutati. Ta hono te mua oba ngu ta kiri yate ngu ta tehim. Awa so ane timiogo awa ena te je kwe. Tamano swabako ve kwe sena kakun chakurita maje acha kwa jete nu. Chakuno seisi nkwe tama jete duwate kurita timiego kwa na ava acha kuno mwe kwa kwa adye si stora ki kakoro kweno. Tiyo chakwa jete ni chantaha nge kwa kuriso o nge mkwe maasitwa. Kwa na ava kwe kwe sena kwa swabako ve kwa na jika temu ava su okunga kwa na jitinji chakwa kunga. Chasi gui ava ji a rakhono cha komke ya kwa rakhono akidoku e cha ngom akistora kwenande o kihengo e titeko kinyita kwa gwe saisi ngo e saisi ya chakutunu kwa yo si kurina ho adri ngo e di doku e tan adri ngo e si kurina kono chakutunu gwe kunu toku unto ava kunu kwana ava rakhono toku kwana uka yaka kwa na chika temu kwa kuna kwa ngam kwa ava dikaa Nete kai kunu te kwana aka kujindiro na kwate akwana ngizi kwana jitinji ngite ikarate unika mshikite jaro kaya gu ngita ava jete kumuta gwen te sigwenu te kwa ukara kono te kwana si kwa ngavenu kunu ngwe jete kwa kuka ngwe siki ngandi kwa kwe ekia gwe nge kama ngwe siki ngandi kwa kwe eje gwe na kunu kwana tama anako kwana kwana kite kwe echa nge mtuima kunu kia ikara muwate. Akwana jika ajitinji ta hono tomi, akwa ito we, kri agwina kwe kikaka
Kunte ungwenye. Ngwezi giteta matetwena kwa goto keusa. Azi tink, ezi akwana zika temu, te kareku kwa hujindiro, te kamzika awa a, te kumwa hakumwe, te kawu karahono, te kwana, te sini kwa ho. Nungso anisoka temu, te kankoni sakunu nga mwe, kinyita kumwe. Sakunu kuu kuu kuu ta kuu, suka ati bokita te kriye kwa kuu, a boki saese, suka kwe cha sinu kuu, ta honu kaya ati te kriye kwa kie ikwe kaita, a kaya kwe cha sinu kuu, cha ya, atano, anza cha wakiri kati siri cha saasi kikhekwa, akwara chika iti ote muho zindiro te kamzika, cha kaya kuu ati, am tuma mdota ako mkama, tuma cha wanakani cha uya wetao, keri na koho, suka tama am tuma mdota ako mkama cha uwe, Wata masaka ata chao ngengwe kwa na azi cha kao ngwe sikiteta tikunu mbera kurina kwa itamani ae teke ya katena akungu cha wote chika cha kunu mbera cha gyao cha chamu natambera kwa zi cha gyao kwa kai kaya guretano to azi kambera kwa tau tenu kungwe kunu siu. Kwa na etemu kwenye kan onyo karakta unisa teki ngwe kwa tau ndiro na kwangwe. Ngezi sitamati jaraka goha, gezi ya kunu ankee kamji tiafi ya tamakunu tokia wako. Kwa na ankee kamji ka tiafi ya kawuni satemu wa kovem, uya kwanu kunu tokare wako tiafi ya mu. Kwa na chika kuzi okewa zaoka zihiti wa tekase na utu tamakutu kamji ka kunu changaisu waka ngeetete. Ni zaraza kiaresi ka ngeetete kunga kwa jikunu chakuwa distora aki, chasi kuhusa kukuzi ni chakiaresi ka kunu. Cha atikia ato kuzi, chasi kunu chao. Kuri na tama cha darasa cha kuki kuu sano. Tonu ngaya cha kama te sano. Cha mutu kiaresi kakun. Kwa na etemu. Utu sitama zaoka ati ngui. Sitama kan ohi okarakta unisa nge kweta oteke suse na kwa nge. Kwa na etemu tunu cha. Kwa hangi en. Akoro kweno. Cha kui oro tunu kiaka. Kam kui eno. Cha wako kwa kwa cha kavata kwa sana cha. Cha kavata kubisa. Ada te gawukata ata kwa na itika iti ote muote wote saisi kwa zi ate kewa zaoka. Unta mate wakiri kave changye akangwa ate chakama tituo chakuo kwe harwa te venu. Kewu chakama ka eskasi ke cha uja unu cha chuchuka na khake cha uka mga venu. Chakama ati angwe eti unsa kia ati ve kumu msobo eti kugwa kwa detano. Ha tun kwenye unsa kia ati na tini tunu cha wesen tunu cha kwiri. Cha kacha nita hagia mahuwe kwa na hujite mungwe kweta wakita ntao ni sandiro na kwa nyo nite wo hujite kewe zaoka mwite kamziki. Kwa na huji o paro ete mungwe kweta wakita anohi okara chia kwa nywe kia wara kwa nywe. Ete ngye kwa kwenye kweta wakua nywe maaturu turu sena kweta wakoro eho kusakuwe koma kana kusakuwe huji o paro ete kindiro ete kee. Akwa na zika hinti ote muu, te uo, te kuu, zika te kewa zaoka, kwa na ete ukam, ekamsa ki, taakwe sereka te kuinya kwe, tuwa sereka te kuinya kwe, kwe kwe na usere zika te kuinya kwe, na asere zika nte usereve, akwa na zika kuu, zite uo, hae, te kante unisa kota, na kwe kreye tengia okono, te kewa, inita te zaoka, kwa na hambe timi ya kwe, anze chambaru wa teta, te koma agwe, ngita mzika huwe kan onyo karakta unisa nwe kweta ususe na ukunga kwa nwe hem te huji akewe zao kati. Timi ya tewe te haroku wete cha mutu harokunu tuma hambere kwa takunu tita masi kweta ucha koko roko mi hambe hengye hengye ati kuhu tama kama tewe nitunu bori echa kaya kutuwa kwe. Tine cha me na ukiari ete tare tine aiko mtama hitio hengye di ati kwe kwa nye cha mutu. Tunu tuwa kweke karoha atate. Kwa na ete utam ekamsa te chika itak ete tuwewe kumburoto echasi kumatane cha tuiha agwe. Tuma ngeke tuye agwe. Tuma tuye agwe. Toyose kakakumata kunu tonu. Aji cheka kwa na jitinji. Tama hiti ote zara te wosaisi jete kewa zaoka. Kwa na huji oparoji te kingwe kweta ukungwe ekajite munu. An onyo karakta unisa susi na kweta u. Ena susi na kwe. Nwe kaya kwa nwe, te kwa atama te si ogwe kwa iya, nwe suse na kwa nwe, hitu ote zara, te tukuliku kwartek eka teta. MT, ne jiji, blit mama, te ana kwa donor da kwa nwe kwa akwana jika te de kwa kwe, kiri na kwe tau muwa kwa nwe kwa uma, makitea, kom takana kwa gureta.

Kweto we, te ka oke ya wata kal karakiede. Te muwe te sa oma te gingye wata, te habana kaba oku be. Aka ito te kweche, te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kut awase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kwa ohe. Te kia in karakaya kwa kwa ohe, no te uke na kwe borije te komo kwa ohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

unertensiwa ngikunika bomthe kiasi ngimjabula kancane manite yikinqiqinqa akhake konke radio xkfm ndimtekiya sinki ndigethi ndimtya program yimteki yakulanqwa wala sinki tjwanqi ndamazi imteki ike sikamaqe ndangkiya yingyawa kaqhesi ndimteki ndinqonde iqinga kang ya wa nambiya qinqona ke deve ke motivation for the ge hanayi tikatina tjange qhali khoni ke yingiya kwa tina ge qhali khoni yingi tanqwa konkwesa wanam jagiya sange ka chimbu yem jagiya chwa qhwa qhumfasi taka wa tiye pringa deve ke hntukang mukolongsa mtutuka silakha ke dia kharati ngui ke qhwa tikte wa kwe katini ge ngwa qhlem jagiya qinga ngwa mta program tum tatu jagiya na kangiya wa kalu kele ge ngam tatina kita ngwa kwe tamazim jagiya qinga tengwa yingi ya wa gani chawisisi ke dividi hm kem ta gyasin ke ngali oinda kida gala dewe ye kesim ka tunakh tun tun nene ke tunakh drien tun dam wa yigi ka gala konkwesa ECD taka gya tun ghae ka kresi pril nga tuma konkwesa ECD ke akuna o watu sa ke trufan na Principal Mrs. Bidiana Musawanga, kinumro kang gyawa 073-802-0054. O Coordinator Mrs. Martha Lau, kinumro kang 1068-0225-0. Wa, namitang kigim tagi ike ngung hakam ta program kichong. Tagam ta tujake wana kisiyo kawikang gi ya wa kalu kile kikang humta tina gita ngunga kwa mta prokhoram atu ki kwa mta gya kwa nga mta prokhoram ki kang se ni ke yi koma si tamta gya singe wala singe ki chwa nga fira mwani tika gita ngunga kwa nga aha tamta gita nga mta prokhoram ta gita ato tamazika gita wa prokhoram yi ngi ya wa tisumu kia wala na mta kwa toa kia kango ka kisi tanga gika kwa nga waka ya wa tisumu kwa kuna gumta kankoda gumta fite da nam ta fite gin kolin da gida kankoda tisi mu da gida sam kwa gihya ukama

Kem te tisom te ke in koke sa cha program ke chanung kom cha tu se ona kai si khoi kangi ya wa kalu kile ke kan hum te tena gita ngung ha kom cha program ke chanung kom cha kya khoni kem cha program gitin lam cha ke ula kang yem te ke sikama a te tik de ke kom cha kya kandam cha te kang hum yeng ge wa kete de ke skola konkwesa ECD nte gesen ke ska oi te kita agala de je ye ke semka tunda tuben tunda ne ke tunda trien tunda ye hela si kita agala kai ke khode ngoti ke tunda 7 tunda khoni ke ona rukale ge along sa wang mem te tang ke ngoki kanga nta program ke chanu ati oke koyo la kia kum te kia kuinga ja program tam ta tini gita kamba minita ngame o ngone kwa minita ki yi akhem te tangkwa ngom ta program hi gya kawin ngonam sungula singe chom ta kwa ngwa te fite ko

tho ke October 27 ses entwinda khata asagwisi se ka ke ola ngo akonga da masite ke ola akonde ka wa khasuning awla ateu ke tinire tinire ma tonga bakrai me ke safety ateu ke dang akonde ka wa community ke drang awla wa chige mtene kuchu awngo la ngo ngwe sagwisi se ka ngo konta ya ke ma jwe kamu ke bunga ke wisi se ke ma singo ko kamang ate jike ngo le jong ngo sing ngai ke ya sikam ngo ya jwe ke wa lang wa jet man style o manual ateu ke hanu ko siwa 12 very

Ik scoor even kwa 9 minuten. Daar moet ik geen moeite komen. De kwa oktober moet ik pangom ten gochunga. Daar moet ik geen moeite gaan gochupa. Daar kwa chinga u tulle pangom gochite geen woelang. Je chang ke kwa masing ke kwa uwa kasulen awula pangom gochite geen achasine ke chukuna. Kan de woelje je ikun ontam gochium gochite geen kwa chike a twisa. Kan de woelje je agochium. Alleen we meten de kwestie dat we kijken hoe akkerloka thema kun je pangen van hij dat je kwaad wil hij tisja kwasa manen kwaad zou dat kleding die kwestie moet kiezen dat is die gang kwasa dat van hoe hij nog alleen gaat zoeken maar zit dat je kwaad die gang thema kun je pangen van zijn respectera zagwaad dat die kleding die oza sing simani zoeken in de baai maar zit dat je kwaad die nou toe lukt kan nu zit sim kwasa dat je kwaad akun die sa kan de kou zwang Wasi de gajitikang kanui kawa he anui akumisanga wakaya. Mangu kulu da ngasinga. Anhi de kwa wole ya guwa tati wa kliniki. Kwa wole ya tumai kwasa. Kwa wole ya singa. Kwa wole ya anguwa ya kam. Hangu ya singa. Ngana kwa gajitikang wasi de kawa ya wasi pteru wa basala. Au wata wasi kama. Khalech ukuna panga batena wata wasi kama. Kwa chike kanu uruzi chika kanga mu. Dage gajitika kai kanu usi anhi de kaya ngurita wata panga wa. Anguwa kam. Hangu singa amalim kwa singa ya. Wasi de ngani kawa wa klinike wa ngungu o kama kia siptali. Hechike uzelaka. Kanui a ngazike a uzelaka waka. Gea anuwa kama kwa kemji gandhi. Agwe sing kwe o. Kawa chike e kanuusi ka kanga ya tege. Anuwa ya kama kwe sing. Kale ngui mkwase tege. Ama ngungu ku inga wata kwa tege. Amji gandhi. Changanu. Omji gandhi kuma kinino. Panga wa achauta a kanga ya. Anuwa kama akuwa ya. Kanuusi ya kwe sing ya mani kuhu. A gumakini kaleng mwasi de ya changa teti owa ngangungungangung gumakini no kawachi ke kanuri siga thanga de angwa yakam da asing amal khosa wasi kem de jongo lango ngko sako si siga ngkon ka ke radu ke kawetwa khaisi ago khai kwa radu ke numru ya honi ten seva pen nega fm ngam de to ko ngolango ngko sako si siga ngkon ka ke mungo maso ten ditongo olang

xka f m kawa olengo emtene kuchu awngo program ko sewuje che ka ke radu ke kabe tu ka khai chi pangwa ba kwe khai kwa radu ke numero ya one ten seva pen kha fm ma sinde ki kawa olem ten chong ba kong ha de ki khasone kawa chi ke kanu si ka khang ha de ki akuisu ngana kwa akwen ngai de ki khasine ki ching ngaitake kanwuse chukuna uchin pangaba asing yubuse kia chukuna mwasitake atuyo khasun ukhaba a pangaba kawahe a kanwui khalingwui mwasinka akwa kai kama kwe pangaba kawawole a chowta wa kliniki mwasin khalingwui a ke aang a giya sumana chua ngantang hanga chowta a wa kliniki mwasitake kawachike a hane probleme ka chichang kai akumisa ngaba kawama sing dupe gani kuna mwasitake kakut ngutamu kwa siwke kanwuse che kawai angungwa kawachike kanuse che khaba khasene ke chukuna atene na ngungwa ngire kai kawachike kwa ngu thoma kwa kawachike a anga ngungwa problem ta panga ba angungwa asing a tukwa sa wa chike mta chongwa wala ngungwa chako se se ka ke wala ngwa mta chongwa ale kwa program ke kawai tuwa kai se akwe kai kwa ra duke nimuru ya one ten seva pen neha fm ke mongwa maso tendu ita ngwa ba ulang

x ka f m ka wa wolengqo ebhanqomthani kuthu awunqwa program kusawuzisi xa ke irado ke kaba yatu kakhayisi bhanqo kwesedeke mtutu kwe a nqwa xa wolangazitya nkwe sa njima xa ke aprogram nqwa kwanqa ke kaba yatu kakhayisi bhanqo kusedeke wola kwade kanuzise masedeke safety ka wajinqa utula ebhanqo kusi nqana kwam kwenqayideke kanadaba ke chukhuna yaqala tu uwa kwisi nkani wezisi atu unga kwa safety uwa chike mtani chua mga wala ngusa wezisi kaa ke radu kwisi tege kawa ya tuwa kai si panga wakwe kai kwa radu ki nimuru ya wani ten seva pen neha FM anu mtutu kwe aunga wala ngawa hankwe sa anchima kaa ke aprokham ngawa kwa ngaya kwe mhide kani wese kawa ya tuwa kai si panga mtani kuchu aunga wala ngazicha ngwa sa anchima kaa ya ke aprokham ngawa kwa ngaya kwe si tege kawa ya tuwa kai si mtene kuchu aunga wale ngawa nkwe saku isi se kake wale ngawa mtene chua ngawa kwe saku isi se kake program ngawa kona dama sete ke kawa tine kawa 16 minute da kwan kan kuchu pake wale ngawa cha wa chike mtene chua ngawa wale ngawa kwe saku isi se kake radu ke kawa ya tuwa kai si pa ngawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seba pen neha FM anu mtoto kwe a ngwa ta wala majicha hankwe sa kwe se se ka ke radu kwe alikwa program nga mtoto kwe unwa wala nge maunga maso tendu ta unwa wala nga